0: pa ma urade eh nyame di fo eh papa ani je wo fi ha ne sun
1: ani je ne sun
0: ani je ne sun papa
1: enso me pese mi shira ensuo so
0: wada roma
1: pese mi shira obi ensuo so
0: wada roma
1: anonte ani je amoni anya wo radio so a be fi usa brain no
0: that's right
1: ese mi shira ensuo so